0: Сегодня пятница.
1: 15 мая.
2: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня пятница.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Моя.
4: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. 16.
0: 16.
1: Мая.
4: Мая.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.